עד פעל ציח רדיו פחר ציחופם לחון עוץ קסלמל It'll be cool, we could just be friends without the complications that it brings.